0: Na ke le molefe nna nka e kwala polokong ena ke le bua le mnate eo re kgone ho tsamaya le ona. Ha ona ha bone ho nketsa le next hape nna ke e ratang ko.
1: Leeto ra hloleha South Africa mo ra hloleha, ra hloleha. Di tlo go hlola ditapole, di tlo go hlola ditamati, ra hloleha.

0: dule ke se motho a seng hantle, a nang le mathata, a dulang a na le stress-e, se lo reng a sa sebetseng. Ke ipotsa hore ke survive-a jwang ke sa sebetse. Ke le mme feela a dulang a lla mehlena le mehlena, mehlena le mehlena. Ke dula ke lla dijo tse ke di one. But since ke fihla ka hara Jubilee Harvest International Bible Church, tse kaofela ho nna ke la utlwa di fela. Cause since ke fihla ke ikutlwa mahetla a ka a le betere. Life e ne ke e phela, even though ntse ke sa sebetse le hona jwale, ntse ke tshwara moo. Ke bona bohloko e le betere. Mmelenyana wane wa ka wane o no so fedile. Ke hantle, ke ikutlwa ke le hantle. Ntho ya hore ke dula ke le worried, ke le stressed, ke le ho fedile. So, bo ka reng ke na le bona ha jwale. E sale ke fihla ka Jubilee. Mohato o phuthulehile, ke hantle, ke thabile. Cause le ha ke utlwa ke se monate but ha ke rata ka hara tempele, ke ikutlwa ke le hantle moyeng.
1: E re ke bulele di-line. Ha o na le bopaki 0785859531 kapa 0614009894.